0: Передачів FM. Слухай своє.
1: Жидачів FM. Нова музика.

0: пішки пройдуся до моря, а в парках шумітимуть крони, а з храму Петра гучно дзвонять, там діти козацького роду, там сповнений вірою погляд, місто моє Маріуполь. Ти чуєш, я поряд?
1: Чуєш?
0: Яку довжину має лінія фронту? Ота, що на лівій руці. Ми років так 8 тому святкували кінець. А що ж тепер маю в кінці? На кожнім прилавку є воля, надія і віра. Товари і оті, що без цін. Все інше змішалося з часом, який зупинився. Благаю щоденно на стій. Колись ми казали, Азов це не екологічно.

об'єднав дах. Зустрінемось скоро на фесті, на кожному з них особисто. У стін драмтеатру є хрести, в людей Маріуполя місто. І хай не буває чудес тут, зневіриться хтось ненавмисно. Та промінь яскравий з небес каже, це українське.

0: місто моє Маріуполь. Почуєш, я поряд.
1: Спитаю в рандомного я рибака, чому наша доля така? А він посміхнеться і скаже мені, та й таке. Простягне таранький букет, і я попрямую до вежі, так ніби турист. Хоча там бувала не раз, згадаю дитинство свого халабуду.

0: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жидачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

99,9. Придачі в FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

тихі кроки твої. Я не знаю тебе, я не знаю про тебе. І для чого приходиш з далеких тих днів?

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: передачу в ФМ «Своє радіо».
1: Я дух одвічної стихії, що зберіг тебе від татарської потопи і поставив на грані двох

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий хіт на Жидачів ФМ.

7 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачі ФМ.

0: Маша.
1: Реклама.
2: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
1: Реклама.

0: Вірою на Жедатів FM. Духовне слово декана Жедатівського, парха храму Святого Воскресіння Господнього, отця Мітрата Василя Юрєва.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, о Маріє, Мати Божа, молися за нас. Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, возлюблені во Христі браття і сестри, у сьогоднішній день Свята Церква вшановує пам'ять Успіння Пресвятої Діви Марії. Це свято не тільки скорботи, але й радості, тому що Пресвята Богородиця через своє Успіння відійшла до престолу Божого, щоб своїми молитвами випрошувати ласк перед престолом Божим для всіх дітей християнського світу. Кожен із нас має переконання, як дуже дбає про нас наша земна матір. Вона рада віддати все своє тепло материнського серця, щоб лише її дитина була радісною та щасливою. Так і наша небесна ненька дбає про наше вічне щастя, коли для нас закінчиться ця земна мандрівка, яка також є переповнена різних труднощів і небезпек. Як ми вже знаємо, що після вознесіння Ісуса Христа на небо, апостоли Христові повернулися з Елеонської гори до Єрусалиму, і пречиста Діва Марія проживала в домі улюбленого учня її сина, святого Івана Богослова, якого сам Господь, висячи на хресті, усиновив пречистій Діві Марії словами: «Це син твій, це матір твоя». І від цього часу святий Іван взяв її до свого дому і служив їй як рідній матері. Не проминуло багато часу, і лютий цар Ірод зробив люте гоніння на віруючих в Єрусалимі. Тоді апостоли Христові, кинувши жереб, розійшлися в різні сторони світу проповідувати Слово Боже. Тоді пречиста Діва Марія відправилась зі святим Іваном в Ефес, про що свідчать отці Третього Вселенського Собору, бо там випав жереб на апостола Івана голосити святе Євангеліє. Пречистій Діві Марії завжди були дорогі ці місця, де страждав і помер її Божественний Син. Вона їх часто відвідувала і там приносила свої гарячі молитви. Одного разу в часі молитви їй з'явився архангел Гавриїл і сповістив пречистій Діві Марії, що через 3 дні сповниться її бажання. Вона відійде з цього світу. Пресвята Діва Марія з радістю прийняла цю вістку і за все дякувала своєму Творцеві. Після молитви пречиста Діва повернулась до дому святого Івана Богослова і повідомила йому про те, що сповістив її архангел Гавриїл, і почала приготовлятися до свого відходу на небо. Вона просила святого Івана, щоб її тіло було похоронене в Гефсиманському городі при Єлеонській горі, де були гроби її праведних родичів. Святий Іван відразу про це повідомив єрусалимського єпископа Якова, а також сповістив вірних Єрусалиму і навколишніх околиць, які численно зібрались біля пречистої Діви. Всі плакали і сумували по причині розлуки з Божою матір'ю, а вона їх потішала, що не залишить їх сиротами, але, стоячи ближче престолу Божого, успішне буде за всіх молитись. У пречистої Діви було ще одне бажання – що перед своєю кончиною побачити учнів Христових, що були розсіяні по світі з проповіддю святого Євангелія. І бажання її збулося. За натхненням Святого Духа і апостоли мали велике бажання ще хоч раз побачити Божу Матір. Вони всі були

були дуже здивовані, коли зустрілись в один і той же час біля Єрусалимської брами. Святий Іван Богослов привітав апостолів і повідомив про близький відхід від них Пресвятої Богородиці. Тоді апостоли зрозуміли, для чого зібрав їх Господь всіх разом, що були на похороні його матері і належно похоронили її пречисто тіло. І ось настав день успіння Божої Матері. Від самого ранку горіло багато свічок. Серед великого торжества апостоли славословили Господа. І раптом появилося надзвичайне світло. Почувся спів ангелів. Приємний запах рознісся по кімнаті. А серця вірних сповнились небесною радістю. Коли прийшов день погребіння пречистого тіла Богородиці, апостоли у супроводі численного народу несли тіло із засвіченими свічками через Єрусалим до Гефсиманського городу. Коли похід прийшов в Гефсиманію, поклали домовину з пресвятим тілом. При гробі всі тиснулись, щоб ще раз зі сльозами дати пречистій діві останнє цілування. І аж пізно ввечері апостоли поклали тіло Богоматері до гробу в печері і привалили вхід до печери великим каменем. Після цього через 3 дні вони молилися при гробі пречистої діви і через весь цей час не замовкали над цим місцем пісні ангелів. 3-го дня після успіння Богородиці прибув апостол Тома. Він дуже сумував, що запізнився і не удостоївся разом з іншими апостолами застати в живих пресвяту діву. Апостоли бажали потішити його, відвалили камінь від гробу, щоб він побачив хоч мертве тіло Богородиці. Але коли увійшли у печеру, вже не знайшли пречистого тіла Богоматері, тільки побачили саму плащаницю і покривала. Апостоли стояли здивовані і не знали, що би це мало означати. Вони зі сльозами побожно цілували цю плащаницю і молили Господа, щоб їм відкрив тайну цієї дивної події. Коли ввечері сиділи за спільною вечерею і розмовляли про успіння Богородиці, а було звичаєм у апостолів залишати при столі перше місце порожнім і ставили на ньому буханку хліба в честь воскреслого Христа Господа, а після цього споживали цей хліб як Господнє благословення. Коли ж в Гефсиманії апостоли встали від столу, почули співи ангелів, а підвівши свої очі до неба, побачили над своїми головами в повітрі Матір Божу, оточену безлічу ангелів у великій славі, яка сказала до них: «Радійте, бо я з вами по всі дні». Апостоли, сповнені радості, вигукнули: «Пресвятая Богородице, помагай нам». Після цього переконались апостоли і розповіли про це вірним, що Ісус Христос взяв на небо також пречисту свою матір разом з тілом. Після цього апостоли знову розійшлися у свої сторони проповідувати Христове Євангеліє. Над печерою, де було покладене тіло Богоматері, рівноапостольна цариця Олена спорудила церкву, а самий день успіння Богородиці почали святкувати з перших часів християнства. І як бачимо, що сам Бог дав нам пречисту діву на заступницю, і вона сама обіцяла молитися за нами. Тому просімо її сьогодні, щоб вона допомагала нам у всіх наших потребах нашого життя, особливо ж у годину нашої смерті, щоб не опускала нас, а запровадила душі наші там, де радість і вічне блаженство. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!

0: доки б'ються серця є на бої.
1: І умиються кров'ю і втоплять у ній зайдмерзенних гнилих люте кодло. Від багна відітруться от перегній. Тепер буде з кацапів

0: Дачів FM. Слухай своє.
1: Дер презентує гід на обрії.
2: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії. Простір, де ми з вами наводимо фокус на найактуальнішу частину українського музичного спектру.
1: Гід на обрії.
2: Цього разу пропоную вам літній такий симпатичний букетик. Дуже свіжий і дуже легкий, але з великим потенціалом. Квіти там, де ми двоє.

0: Квіти там, де ми двоє. Той фантастичний стан, коли ви відчуваєте себе самодостатніми. Бо ви і ваш партнер доповнюєте один одного. Цей стан гармонії важливий для кожного з нас. І навіть якщо зараз з вами поруч нікого немає, цей стан можна відчути навіть з домашнім улюбленцем. Або з гарною книжкою. Або з горнятком запашної кави. З вами був Олесь Кальмук і програма «Гід на обрій». Почуємось.
1: Гід на обрій.
2: Народний хіт на жидачів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Золотий хіт на Жадачів FM.
1: Not even thinking twice, everything's frozen.

0: 9 година.
1: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Жидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Вірою на Жедатів FM. Духовне слово декана Жедатівського, парха храму Святого Воскресіння Господнього, отця Мітрата Василя Юрєва.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. О Маріє, Мати Божа, молися за нас. Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, возлюблені во Христі браття і сестри, у сьогоднішній день Свята Церква вшановує пам'ять Успіння Пресвятої Діви Марії. Це свято не тільки скорботи, але й радості, тому що Пресвята Богородиця через своє Успіння відійшла до престолу Божого, щоб своїми молитвами випрошувати ласк

християнського світу. Кожен із нас має переконання, як дуже дбає про нас наша земна матір. Вона рада віддати все своє тепло материнського серця, щоб лише її дитина була радісною та щасливою. Так і наша небесна ненька дбає про наше вічне щастя. Коли для нас закінчиться ця земна мандрівка, яка також є переповнена різних труднощів і небезпек. Як ми вже знаємо, що після вознесіння Ісуса Христа на небо, апостоли Христові повернулися з Леонської гори до Єрусалиму, і пречиста Діва Марія проживала в домі улюбленого учня її сина, святого Івана Богослова, якого сам Господь, висячи на хресті, усиновив пречистій Діві Марії словами: «Це син твій, це матір твоя». І від цього часу святий Іван взяв її до свого дому і служив їй як рідній матері. Не проминуло багато часу, і лютий цар Ірод зробив люте гоніння на віруючих в Єрусалимі. Тоді апостоли Христові, кинувши жереб, розійшлися в різні сторони світу проповідувати Слово Боже. Тоді пречиста Діва Марія відправилась зі святим Іваном в Ефес, про що свідчать отці Третього Вселенського Собору, бо там випав жереб на апостола Івана оголосити святе Євангеліє. Пречистій Діві Марії завжди були дорогі ці місця, де страждав і помер її Божественний Син. Вона їх часто відвідувала і там приносила свої гарячі молитви. І одного разу в часі молитви їй з'явився архангел Гавриїл і сповістив пречистій Діві Марії, що через 3 дні сповниться її бажання. Вона відійде з цього світу. Пресвята Діва Марія з радістю прийняла цю вістку і за все дякувала своєму Творцеві. Після молитви пречиста Діва повернулась до дому святого Івана Богослова і повідомила йому про те, що сповістив її архангел Гавриїл, і почала приготовлятися до свого відходу на небо. Вона просила святого Івана, щоб її тіло було похоронене в Гефсиманському городі при Єлеонській горі, де були гроби її праведних родичів. Святий Іван відразу про це повідомив єрусалимського єпископа Якова, а також сповістив вірних Єрусалиму і навколишніх околиць, які численно зібрались біля пречистої Діви. Всі плакали і сумували по причині розлуки з Божою матір'ю, а вона їх потішала, що не залишить їх сиротами, але, стоячи ближче престолу Божого, успішне буде за всіх молитись. У пречистої Діви було ще одне бажання – що перед своєю кончиною побачити учнів Христових, що були розсіяні по світі з проповіддю святого Євангелія. І бажання її збулося. За натхненням Святого Духа і апостоли мали велике бажання ще хоч раз побачити Божу Матір. Вони всі були дуже здивовані, коли зустрілись в один і той же час біля Єрусалимської брами. Святий Іван Богослов привітав апостолів і повідомив про близький відхід від них Пресвятої Богородиці. Тоді апостоли зрозуміли, для чого зібрав їх Господь всіх разом, що були на похороні його матері і належно похоронили її пречисто тіло. І ось настав день успіння Божої Матері. Від самого ранку горіло багато свічок. Серед великого торжества апостоли славословили Господа, і раптом появилося надзвичайне світло, почувся спів ангелів, приємний запах рознісся по кімнаті, а серця вірних сповнились небесною радістю. Коли прийшов день погребіння пречистого тіла Богородиці, апостоли у супроводі численного народу несли тіло із засвіченими свічками через Єрусалим до Гефсиманського городу. Коли похід прийшов в Гефсиманію, поклали домовину

з пресвятим тілом. При гробі всі тиснулись, щоб ще раз зі сльозами дати пречистій діві останнє цілування. І аж пізно ввечері апостоли поклали тіло Богоматері до гробу в печері і привалили вхід до печери великим каменем. Після цього через 3 дні вони молилися при гробі пречистої діви і через весь цей час не замовкали над цим місцем пісні ангелів. 3-го дня після успіння Богородиці прибув апостол Тома. Він дуже сумував, що запізнився і не удостоївся разом з іншими апостолами застати в живих пресвяту діву. Апостоли бажали потішити його, відвалили камінь від гробу, щоб він побачив хоч мертве тіло Богородиці. Але коли увійшли у печеру, вже не знайшли пречистого тіла Богоматері, тільки побачили саму плащаницю і покривала. Апостоли стояли здивовані і не знали, що би це мало означати. Вони зі сльозами побожно цілували цю плащаницю і молили Господа, щоб їм відкрив тайну цієї дивної події. Коли ввечері сиділи за спільною вечерею і розмовляли про успіння Богородиці, а було звичаєм у апостолів залишати при столі перше місце порожнім і ставили на ньому буханку хліба в честь воскреслого Христа Господа, а після цього споживали цей хліб як Господнє благословення. Коли ж Гефсимані апостоли встали від столу, почули співи ангелів, а підвівши свої очі до неба, побачили над своїми головами в повітрі Матір Божу, оточену безлічу ангелів у великій славі, яка сказала до них: «Радійте, бо я з вами по всі дні». Апостоли, сповнені радості, вигукнули: «Пресвятая Богородице, помагай нам!» Після цього переконались апостоли і розповіли про це вірним, що Ісус Христос взяв на небо також пречисту свою матір разом з тілом. Після цього апостоли знову розійшлися у свої сторони проповідувати Христове Євангеліє. Над печерою, де було покладене тіло Богоматері, рівноапостольна цариця Олена спорудила церкву, а самий день успіння Богородиці почали святкувати з перших часів християнства. І як бачимо, що сам Бог дав нам пречисту діву на заступницю, і вона сама обіцяла молитися за нами. Тому просімо її сьогодні, щоб вона допомагала нам у всіх наших потребах нашого життя, особливо ж у годину нашої смерті, щоб не опускала нас, а запровадила душі наші там, де радість і вічне блаженство. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!

0: заварила, сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Народний хіт на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

Жидачів FM. Нова музика.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Дер презентує хіт на обрії.
2: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук, і як завжди у живорі «Гід на обрії». Програма, яка є вказівником для кожного, кому не байдуже до сучасної української поп-музики. Хто бажає бути в актуальних трендах? Хто хотів би знати, яка нова пісня ось-ось засяє на музичному небосхилі України?
1: Гід на обрії.
2: Цього разу такою зірочкою є «Щастя та весна».
3: Людині для щастя потрібно так мало, щоб сонце ранкове над містом ставало,

Від праці радіти, дитячий сміх чути, кохання пізнати і серцем збагнути.

весна щастя, прості людські радощі і утворюють справжнє щастя. Ми повинні пам'ятати, що життя крихке і швидкоплинне, тому не забуваємо цінувати близьких і рідних. Кожну мить, яку дарує нам доля, посміхаємось, підтримуємо один одного, бо ми того варті. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гідна обрій». Бувайте!

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: шалено щасливим.
1: Жидачів ФМ. Слухай своє.
2: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: Читачів FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

нам допоможе, може, може, може, може, коли у всьому світі гроші, гроші, гроші, гроші, кажуть, у всьому треба шукати хороше, тому люди шукають гроші.

13 година. Ви слухаєте «Жидачів FM». Все буде Україна!

0: Вдачів FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Вдачів FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Вірою нажидатів ФМ. Духовне слово декана Жидатівського, парха храму Святого Воскресіння Господнього, отця Мітрата Василя Юрєва.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, о Маріє, Мати Божа, молися за нас. Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, возлюблені во Христі браття і сестри, у сьогоднішній день Свята Церква вшановує пам'ять Успіння Пресвятої Діви Марії. Це свято не тільки скорботи, але й радості, тому що Пресвята Богородиця через своє Успіння відійшла до престолу Божого, щоб своїми молитвами випрошувати ласк перед престолом Божим для всіх дітей християнського світу. Кожен із нас має переконання, як дуже дбає про нас наша земна матір. Вона рада віддати все своє тепло материнського серця, щоб лише її дитина була радісною та щасливою. Так і наша небесна ненька дбає про наше вічне щастя. Коли для нас закінчиться ця земна мандрівка, яка також є переповнена різних труднощів і небезпек. Як ми вже знаємо, що після вознесіння Ісуса Христа на небо, апостоли Христові повернулися з Елеонської гори до Єрусалиму, і пречиста Діва Марія проживала в домі улюбленого учня її сина, святого Івана Богослова, якого сам Господь, висячи на хресті, усиновив пречистій Діві Марії словами: «Це син твій, це матір твоя». І від цього часу святий Іван взяв її до свого дому і служив їй як рідній матері. Не проминуло багато часу, і лютий цар Ірод зробив люте гоніння на віруючих в Єрусалимі. Тоді апостоли Христові, кинувши жереб, розійшлися в різні сторони світу проповідувати Слово Боже. Тоді пречиста Діва Марія відправилась зі святим Іваном в Ефес, про що свідчать отці Третього Вселенського Собору, бо там випав жереб на апостола Івана голосити святе Євангеліє. Пречистій Діві Марії завжди були дорогі ці місця, де страждав і помер її Божественний Син. Вона їх часто відвідувала і там приносила свої гарячі молитви. І одного разу в часі молитви їй з'явився архангел Гавриїл і сповістив пречистій Діві Марії, що через 3 дні сповниться її бажання. Вона відійде з цього світу. Пресвята Діва Марія з радістю прийняла цю вістку і за все дякувала своєму Творцеві. Після молитви пречиста Діва повернулась до дому святого Івана Богослова і повідомила,

Гавриїн і почала приготовлятися до свого відходу на небо. Вона просила святого Івана, щоб її тіло було похоронене в Гефсиманському городі при Єлеонській горі, де були гроби її праведних родичів. Святий Іван відразу про це повідомив єрусалимського єпископа Якова, а також сповістив вірних Єрусалиму і навколишніх околиць, які численно зібрались біля Пречистої Діви. Всі плакали і сумували по причині розлуки з Божою матір'ю, а вона їх потішала, що не залишить їх сиротами, але, стоячи ближче престолу Божого, успішне буде за всіх молитись. У Пречистої Діви було ще одне бажання, що перед своєю кончиною побачити учнів Христових, що були розсіяні по світі з проповіддю Святого Євангелія. І бажання її збулося. За натхненням Святого Духа і апостоли мали велике бажання ще хоч раз побачити Божу Матір. Вони всі були дуже здивовані, коли зустрілись в один і той же час біля Єрусалимської брами. Святий Іван Богослов привітав апостолів і повідомив про близький відхід від них Пресвятої Богородиці. Тоді апостоли зрозуміли, для чого зібрав їх Господь всіх разом, що були на похороні його матері і належно похоронили її пречисто тіло. І ось настав день успіння Божої Матері. Від самого ранку горіло багато свічок. Серед великого торжества апостоли славословили Господа, і раптом появилося надзвичайне світло. Почувся спів ангелів, приємний запах рознісся по кімнаті, а серця вірних сповнились небесною радістю. Коли прийшов день погребіння пречистого тіла Богородиці, апостоли у супроводі численного народу несли тіло із засвіченими свічками через Єрусалим до Гефсиманського городу. Коли похід прийшов в Гефсиманію, поклали домовину з пресвятим тілом. При гробі всі тиснулись, щоб ще раз зі сльозами дати пречистій діві останнє цілування. І аж пізно ввечері апостоли поклали тіло Богоматері до гробу в печері і привалили вхід до печери великим каменем. Після цього через 3 дні вони молилися при гробі пречистої діви і через весь цей час не замовкали над цим місцем пісні ангелів. 3-го дня після успіння Богородиці прибув апостол Тома. Він дуже сумував, що запізнився і не удостоївся разом з іншими апостолами застати в живих Пресвяту Діву. Апостоли бажали потішити його, відвалили камінь від гробу, щоб він побачив хоч мертве тіло Богородиці. Але коли увійшли у печеру, вже не знайшли пречистого тіла Богоматері, тільки побачили саму плащаницю і покривала. Апостоли стояли здивовані і не знали, що би це мало означати. Вони зі сльозами побожно цілували цю плащаницю і молили Господа, щоб їм відкрив тайну цієї дивної події. Коли ввечері сиділи за спільною вечерею і розмовляли про успіння Богородиці, а було звичаєм у апостолів залишати при столі перше місце порожнім і ставили на ньому буханку хліба в честь воскреслого Христа Господа, а після цього споживали цей хліб як Господнє благословення. Коли ж в Гефсиманії апостоли встали від столу, почули співи ангелів, а підвівши свої очі до неба, побачили над своїми головами в повітрі Матір Божу, оточену безлічу ангелів у великій славі, яка сказала до них: «Радійте, бо я з вами по всі дні». Апостоли, сповнені радості, вигукнули: «Пресвятая Богородице, помагай нам». Після цього переконались апостоли і розповіли про це вірним, що Ісус Христос взяв на небо також пречисту свою матір разом з тілом.
Після цього апостол

знову розійшлися у свої сторони проповідувати Христове Євангеліє. Над печерою, де було покладене тіло Богоматері, рівна апостольна цариця Олена спорудила церкву, а самий день Успіння Богородиці почали святкувати з перших часів християнства. І як бачимо, що сам Бог дав нам пречисту Діву на заступницю, і вона сама обіцяла молитися за нами. Тому просімо її сьогодні, щоб вона допомагала нам у всіх наших потребах нашого життя, особливо ж у годину нашої смерті, щоб не опускала нас, а запровадила душі наші там, де радість і вічне блаженство. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!

0: FM. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: ТДР презентує гіт на обрії.
2: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії», де ви можете почути та познайомитись з найрізноманітнішими прикладами сучасної української музики. А вона багатогранна, різноманітна, яскрава, колоритна, з гумором і охоплює безліч напрямків та стилів. І може задовільнити будь-який смак.
1: «Гіт на обрії».
2: Знайомтеся із черговим прикладом музичної родзинки. Ілля, літай додому.

0: Ілля Літай, додому, додому. Це була програма «Гід на обрії», а мене звати Олесь Кальмук. Почуємось.
1: Гід на обрії.
2: Улюблена музика на жидачі FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Мала, більше немає сил, знову зима, не вистачає світил, нема тепла. І в ковдрі не знайду уламки скла. Роблять нове тату, я тут не сплю.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

15-та година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 588. 063 83 88 5.

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачі ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

просто робити, що маєш, без балачок зайвих, то завжди є виклик. Лишити справжнім сьогодні нелегко, але ті, хто змогли, вже не зникнуть. Вистояти під списами реактивними легше, коли ти до цього вже вистояв перед

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

16 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Чудачів FM.
1: ТБР презентує на обрії.
2: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гід на обрії». Чергова чудова нагода перевірити актуальність та відповідність своїх музичних переконань.
1: Гід на обрії.
2: І сьогодні у нас Влада Кей та Фіїнка. Там, де музика.

0: Влада Кей та Фіїнка. Там, де музика. А вже ж це і наша з вами територія, де саме ця музика і лунає. Щодня у нас є чудова нагода почути щось справді вартісне. І що вже найближчим часом буде на вершинах музичних гіт-парадів та топ-чартів. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрій». Дякую за вашу увагу. Почуємось.
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Улюблена музика на жидачі FM.

0: Реклама. Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
1: Реклама.
0: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

Розбудився в небі ранок золотий, ожили природи голоси, наче вишня день квітує молодий.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

18 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: передачів FM.
1: Новий хіт на Жидачів FM.
2: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.

0: Думай своє.
1: Улюблена музика на жидачі FM.

0: Чудачів FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

20 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Кожний своє.
1: Новий хіт на Жидачів FM.
2: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

0: Передачів FM. Слухай своє.
1: ФДР презентує Гіт на обрій.
2: Привіт, це Олеж Кальмук і програма «Гіт на обрій». Саме те місце, саме та хвиля, саме той частотний діапазон. І саме той часовий проміжок, коли ваші музичні батарейки поповнюються новими претендентами на зірковий статус українського музичного небосхилу.
1: Гіт на обрій.
2: Цього разу не зовсім нова, але в цікавій новій версії пісня, яку разом виконували Олександр Положинський та Катя Чілі. Проте цього разу вокальну партію Каті виконав Саша Чемеров. Ось коротенька історія появи нової редакції цього легендарного гіта від самого Олександра Положинського.
3: Усім привіт, це Олександр Положинський і невеличка розповідь про нову версію пісні «Понад хмарами». В середині червня до мене звернувся Ігор Кириленко, це відомий композитор і саунд-продюсер. Він запропонував виступити разом із ним на концерті «Fusion Jam» в Національному цирку України. Цей концерт мав відбуватися на початку липня, це за кілька тижнів після цієї розмови. І Ігор хотів, щоб ми там разом виконали нову версію пісні «Понад хмарами». За погодженням зі своїм військовим керівництвом я погодився на цей виступ і постало питання, хто ж співатиме приспів. Ігор хотів, щоб співала Катя Чілі, як і в оригінальній версії, але Катя відмовилася. Тому Ігор запропонував Сашу Чемерова. Ну, крім того, що ми обидва знаємо добре Сашу і поважаємо його як професіонала, як митця, як виконавця, як автора пісень. Крім того, Саша мав теж виступати з іншим проєктом в цьому концерті.
2: Тож, слухаємо цю оновлену і усучаснену «Понад хмарами» від Положинського, Кириленка.

0: Hidden Element, «Понад хмарами», Саша Чемеров, Олександр Положинський. Послухаємо, що думає сам Положинський про результат цієї колаби.
1: Я дуже задоволений результатом, тому що з одного боку пісня звучить інакше, ніж оригінальна версія. З іншого боку, мені це теж дуже подобається. Подобається не менше, ніж оригінал. І коли ти з однієї пісні зробив дві версії, які тебе однаково задовольняють, і коли що в першому випадку, що в другому випадку працював з професіоналами високого рівня, звісно, це надихає і лишається такий приємний післясмак після цієї роботи.
0: І ми отримали теж велике задоволення від нової сучасної обробки цього незабутнього гіта нульових. З вами був Олесь Кальмок. Дякую за вашу увагу. Почуємось.
2: Гіт. Гіт на обрії.
3: Улюблена музика на жидачі FM.

0: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жидачів FM.

0: Вдачів FM. Слухай своє.
1: Жидачів FM. Нова музика.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

22 година. Ви слухаєте «Жидачів FM». Все буде Україна!

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

toi, j'ai un peu trop navigué et je me sens fatigué. Fais-moi

21 вік з цим лихом московитим. Убити ворога не гріх, гріх ворога не вбити.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жидачів FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

0: Джедачів FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Джедачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: На світанку тануть, як дим, зорі золоті, золоті, і падають у вікна твої золотих зірок промені.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: передачі FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.